Färsinen, så där på frukt och grönt, du står vid färskinen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane, den är rappingen. Kan se hej då, yeah man, what's happening? När du ser mig på butiken i framtiden, må du lova att se hej.

0: Nej.
1: Vänta inte in den, klicka någon annan del.
0: Nej, men
2: la man,
0: du har
2: klart.
0: Okej,
2: men
0: det
2: är
0: spärsmål.
2: Ja, men va?
0: Okej.
2: Ja.

0: dig.
1: Mer musikmål.
0: Get up. Mer musikmål.
2: Top 40. Vi pratar om kids med opiater som tar ut kontanter och tar turner till Babylon. En av de, jag var en av flera.

fashionen. Så där på frukt och grönt, du står vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane av den här rappingen. Kan säga hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden, må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstand, tränk en gång och gå bort till mig.

0: Tjena, den är rapping in. Kan si hej då, hey man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränka en gång och gå bort till mig. När du ser våra kids, vem som knullar eller gamer, är det fortsätt oss, bror du vet.
2: Fortsätt oss, bror du vet.

0: Det slår följande sten. Ta varandra mot en snubbe.
1: På Top 40 skal du nå få låta som kommer til å dra meg rett tilbake til 2026, alle år frem I tid. Det Rain Me In av Sam Fender.

0: Men den terrängen är egentligen inte någon annan del.
1: Det är inte någon annan del. Okej,
0: men det är
2: ja,
0: en
2: ja, men vad?
1: Okej. Okay.

0: Den är rapping in. Kan si hej då, yeah man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova och si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig. Mm.

0: fashionen. Så där på frukt och grönt du stod vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane, den är rappingen. Kan säga hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig. När du ser våra kiss, vem som knullar eller gamer, är det fortsätt oss, bror du är.
1: Fortsätt oss, bror du är.

0: så där på frukt och grönt. Du stod vid färskenen som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane, den är rappingen. Kan säga hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig. När du ser våra kids, vem som knullar eller gamer, är det fortsätt oss, bror du väl?
1: Fortsätt oss, bror du väl?

persinen. Så där på frukt och grönt du står vid färskinen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane av den här rappingen. Kan se hej då, hey man, what's happening? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att se hej.